ஈரனின் தொப்பியையும் குவானி வாத முனீரனி குமேக்கம் விஞ்ஞைக்கே மட்டக்குள்ளக்கே ஃபேரைவே நான் பட்டனி மாசுக்குரே கமுசி கொப்பலேலைவே மசிம்பாஹி குவோத்தேனே முறி வாத்தே மஞ்சா குஞ்சா குஹினா மாலா Kuya vinya karukiria maka mala va maka kakale e fulano leo te panto yo mala se yeye mukumele lo nyonywa na patira wa kula mo hapela nyu ama ya waniwe la mutintwa ya ru so tuando o patira wa kula niwa au ka kula ni si so na yara musuru ko mio gino panya mahi ko tene agriya mo ne ke vale manya kunya kwa hina vuku wa vate va upuela mwana mwablo pana aki phela manya kunya kwa mio va yo reranwira argi vareria aki riheke tibika ni hetuniela ahalento mansaya wala halateliwa no teliwa ana mwane pangala hawaka alo pwana ana mwana no hawa Mchoweke manya kunya kwao. Ora wisho kola vakani mweteva, mwe mutikeva, ora mutika nyisingora makarpi sezora. Kwa hila. Mpanyi bukungweni mila tusikina kuyo. Akala moma la vakani malele okala. Manya kunya kwa kukanile togo. Kwa hila. Melo ni hukunikina aku. Ele vale nrovale awo pacheri owo. Himi ayorera una thama bumuna hia hata mwale beke athe kuleke na kwaya yabani leke yapake ku hanka wani mpairo matio puro moso puro moso puro moso weke kama nyako yoko kamai masi kino kusha ela ka kube kivika ni holu mwengula iyo mu pwelo worera pole pole oni masi saniga boyson Radio Mwanya.